Manga besikishi masekubhekela ke kuzo izimemezelo zamabandla ezikhona njengamanje abathikelana ke sebengelela emazulu egameni lenkosi yesu Jesu Kristu sibingelele nakubalaleli bokhozi isiyibandla iTehillah Worship Center International ngaphansi kobuholi buka Apostle GK Shange buka mama uApostle GK Shange sicela nje ukumema bonke abazalwane ngaphansi kwebandla nama branch onke ukuba behlanganyele ke kanye nathi kwinqonqo thela yabantu besifazane ehlelwe kanje usuku umhla ka 4 kuze kube umhla ka 6 ku September 2026 indawo lapha ilapha ya eTehillah Worship Center International eduze nje kwase esikoleni eThaisend endaweni yaseSikhawini ubathi ke inkonzo zingena ngolwesihlanu iyoqala ngo 9 ntambama bese kuthi ke ngomgqibelo ikhona ke inko ngolwesihlanu iqala ngo 6 ntambama I'm sorry bese kuthi ke ngomgqibelo iqale ngo 6 ekseni hayi ngeke iqala ngo 9 ekseni kuze ke kube yantambama futhi yango 6 yes bese kuthi ke nangesonto ikhona ke inkonzo engena ngasikhathi sini ingena laphana ke ngo 9 ekseni abazalwane nje bayacela ukuthi ke bephuthume bonke behlanganyele kanye nabo kuyona ke inqonquthela kumenywe wonke umuntu ukuthi ke ebe yingxenye kanti simenyezelo sekhishwe ke uthenje wakashange ngemnini ngwane thexaxa ngabathumelela ke noma ungabafonela ku 067 192 9335 067 192 9335

ishakalolunye nje kuphela imizuzu ngaphambi sekubumbana eleshakalolunye ihora 9 minutes to 9 emsakazweni Khozi FM uhleli nami uboniswa moto umsebetshana kuhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha sasizothola ke njengamanje ukudla komphefumulo sothola izwi lenkosi njengoba ke sibheke kuyena u9 o'clock